Mame papa, you agree feel your mabi so, namu eni nao, yanka ubi aya, ene hunse, utu ene mo, edu duye onuma, kwa mbiya asono, unhumbeto, yasiya ya druma na anyiya, mepacho omoka, yedu usika angasa, odibaye drumbe mao, nachase, ya mao nanti baya no, nka, senka bibibe yewa, nka yeo kwa, inti insurance ya wawonese, ya mao, eduro anye ya edu sika ba mebema 15,000 150 million ya mfama wa report mubi ante a police from Crawford wanyare na ngadebi ya nkamonte se ya cheshe hap ya cheno eee ubi kwa nuo wasu wa cancer ya diana ya uwe wadina eni eduro mumu bobi dina wangasha bubi bubi diwa utim ewewe anye ye masa apafra chacha kwa ta kompo ena mumu ya dibia ye uleba ya ema nanyi ya ya siye betima ya ntimia nyama wa malanyi ya ya tuga na mra mepacho mampe info emisa yase yaka ya diensa matuja ya minshirao ontine ni minchiro nombe seno mesandi ya tuja 0266 14 another 14 69 0266 14 another 14 69 050 554 1996 050 554 1996 020 489 7454 020 489 7454 Me bompaye esumanya mija ah etimi ema nioma yeye etimi so sa obane fo dwumadie edi du enim 2026 obane fo anjechireye wana akanche edi bibi aye adwuma ekwanta ti nsuo bane ah nsuo ni di bane enemi jina obofo kukuruko kakraka kreta obofo dimu esa anche chile ni niyoma edi kwene so niya waplani so ubigwa enye neka ya sese ajumadie ni nina wana asishe eniyoma bwane edi afaka uneso hon omisika sem landlords eni niye kika hon ubi odigwa ubi ope gana mkosuo obuama gana eniyoma pape bitimiba you also support bwane die ya mompa ya entaneki nemo ni also support papa suwe radio presenter oye bibi mibompa ya fresu sumini tumini ya mwade ya anuwa den a edi mwa eni yedi asungwe aoto eni yoma papa be brena onye bribe oba ye niyoma ye se en mra nene no metina na enchila no kwa nema fawudie ni waje enye ndia adominti amen Nyambwa next week, yebeshia, the same time.

pusiwa mimi sana pe ugusu ya wode ya sudani ya modeni ya yi yini nkamfone ntuntumu meji nyankopon wano wa shi ya nsuwabo ya huba aka ya mwadumu yei senyo onu ankamene uye ni baby ti wano nti ini o baby kepe wano di mkwanche wa shi ya nsuwabo ya huba ya eh mene uwa uwe kena se edanasye TMO said

Francois Hasse. Dina ni mwenyamu nina asye nkano pae we Yesu Kristu dimu yijaye honhum yijaye kra yijaye dipedwia eshawansa redwia yede ukuwe sume ya toso enkron da ya toso edu yunumi ensa sesu bedi ya ni mkana sesu obe heyesu sesu obe boya huba sesu obe dumi ya yu sesu obe tutia na mwesi ya kesi ya yesu.

0: to a man in a backwasha 104.5 a ya akukwa na pamfu kremu sam wabude to asya dawa se SOT ya kremu nina
1: wa man hene

0: his or her life first. So once me identify what then yeah, then it means you could be an impersonator.
1: Ababa wana ufri yoko baya ni wenima juma bako kura yes ani ya chile ya bambo ni ya kwa jente tia posi ya juma madibi ya mkwaji mundi tia ntia ni yes ani ya chile nani ya nipano ufri yoko ya si chile ya chesu ufri yoko na bewi ya siye na wenti miyanche na nka adne kwa na BBC ya ni ya yende weya samyo na napia wabania wabine bambo mwa sabre wahu mijiemu na atene na mwashebe janimo mamfu ya wosa odai abatu wampesu asu ukodo mdodo na femua wane fredo mdema wanumu Roxin Nelson da fiame pone dia tu gase wachiro wose die yoku eyeye no enye etan enya de papa eyen muguase se oman ye chichire ne mra oman nu mu na oman na nkasa ne fa ba bi ehwa mamu osu otimiri tumisha ni nsem ye die opede ye nye ne sa ba bi a enye se omtu sa na mo no titiru se nipa no poye mra chebedwani na woni nkwan wose ofa so to nsa frema mra chebedwani die anamota ntanse no enya die sese ye tu nti wan die wokachi yoku se dio moyeye no wo manye ni ye Omunsi omutase ewa ni wumu.
2: Yentu aso en, adia bako enu so egi hini na egi him ewo kureimu eye kashenti adie. Enu anye detu mweni mse, fangobuo a e peja peja. Emreka kre ni adra fwa bwa bwa bwa bwa ye mwomu ntumu o, ye mwomu ntumu o, ye ma wano mwa kwenye mwomu ntumu. Enu adie na abriwa ipi mako emu se, afe abaya tiasiesu mwomu ntumu homu nche mwomu watre. Na mwomu nche mwomu watre, ndora fwana tiasiesu yinyinan kreni mwomu titin kreni. Ena ufiti prekupo siya muja bebentino. Na miya aduma shiye bememe ni da e kwa ni juwa da suwa ni die. Na nke fila siye e ye juma. Enso so adora fwo ni biwana se omopo nko pentem. Eni enuna siye bosu ni se omuma e kikambu muo. Ume fila siye omu e jie ni ukwe. Nipa durone furo shaino e di e huwama nebo ebe da adonka siye bose. Adora fwo na shasye e jie ohamu nche mungo chwe. Nibi ukula wano mwa sebe. Wamu nkontanye ubo ni trimua. Ye ye nono na opesu wa dejie. Adora fwo bia wano mfrika neshi. I call La Paz da Kuma. And an important one, the two adunka si bo nimsu. Womu no, sebe, nkomode ni nasa, womu she kondom da. Se se, womu a chenya, se, se di e, Christopher o chenye Yesu no. Eti, e ba se penifu enya, boso se ya tumu, se ene di e. Nenya di wombeti nyasa atina, sebe, asentia di a da da anu huwa ye kuna. E kwa kusi dame mene da, nsa no baka se, ombe tumu. Eti womu di e, womu kamu biyati se, fa ngunu, womu toda da. Spepas, womu toda da. Eti, se di e si yabano. Kwembi aso na oso onmo je
3: yenti no ya Canada but once na akase ye na empenifo no so betna si no ma akasa wo so ti endra no mo be ka che sent a o ma ye decision e wie enti price list ni ye yan fan start ni ejuma e na yan so ye di ejuma e empenifo no na o ma ma go ahead enti ye de yan so ye a start ji proko ene ne obi o no enti a na wesi from
4: Saturday ba she o ma no mo ayeti sometime no because of the politics in ti yan fet no kwani ye aduma fuwe ye tu mu ache ba cho obepun ne mate obeye aduma fiti e bia obesole ba ye 3324 na obeye aduma na obewie na 40 Ghana 50 Ghana
5: ye beye aduma ma kauna kauna ne ne fuwe na chema ya su ye shayire ya sheba ofie e sa na ya su ye yanfa shi nkofie na ye de yasapan ni ye di kofie Nzi sasa ya tumu sana mwaba ya yasu kakaba bangu ma yasi ya dakosha ya iri ya mba
4: Omo akasi ya ntumba tifuwa na omu diba ya ndi ya mwae Because of ya niyame nina ya mwae Fuwa ni increment no enya nusu sikana omu siye debe Omu siye njima
2: Eti weyini samwa adora fodi bi di tu gane so mo de empenfo kan no de mo te ya ne sia sia tun ne mo so mo ntwen kosi memene da na adura da nsa no mo de ya adwuma de ne o ma ante wono ni nyina so news yi ahaya na ye kan ni nyina na apasinyafo ni bi so e kire mu so ebo ne o ma tutum o ma tutum e na wo kofra mo di ka ka kire ntu ne ze wuntumi a memforo e na wo so bi a na wo pe kwa ko ba bi ntu no de amemene mfe ya o ani arehwo atua no afro
6: I call Bombay. Na yetuya four cities. Yebeti amu pebwa ni se. Yentuya e five cities ansani yatnim. Okay fine. Yankra yankashi. Kia ni ken. Ojis kana ansana wetu kano. Ana mikacha mi bei se. On first kana mama na minkuta. Na ten cities ni ye. Yenso so. Diabwa ni ye ninti ya bema no. Four cities na ya jina.
7: Na dena obeye. Ono dena ka. Ni ope na oje. Ye ni shika. Se yami ya adumne se. Unye bina uti ya unkwa andi ya. Ubeko kudu bebi ya uko. Uni bia na wase miye mobo.
8: Se dede ya kwa sunde nyakula. Se meba ya jibi four cities. Meko enze five cities. Enti meba ya